0: nå de her gennem megahertz, de ved i FM. Men du runder meget over godt ud.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Asuru na maadu wakutu.
1: Allahu akbar, Allah.